0: nên thua đứa bí nó phơi là phơi lắm nè. Mơ ru nó còn đọc lê gò kèn hoa kèn hoa. Yên lê gò hẹn nằm nó bê ra gói mẹ quà hoa. Mì rù bê đi mù lù mạo tè mà ru nó lê gò. Quê gò chua lù nó quay hoa nà gà chung băng gà chuyệt. Y bò là đăng hít tung hì. Xì lê mì đăng hít tung hì. Thì em mẹ gò nà hà đốc tà. Ôi đò. Mẹ ru nó con. Cá yên đi đốc tà mò rè huy rè. Boy, then only two and you go year. Ah, Miru made him wool him out, a maru on a leg. Where was your wool? Why one now? I took bunga to it. She leaned down a tongue. Tell me, doctor.
1: Young, drink it away, quarrel.